zeme dospelých. A roky tečú ako Dunaj, mysnú v diaľke, nedajú sa zastaviť. Jara, leto, jesen, zima, Carhartt bunda, poďme sa na moc unaviť.